0: keep to the station.
1: 107.9 Pulse FM.
2: MTN Cola Tunes zikomie wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tune lio singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abili uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimaini tabana batu uso ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
4: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN.
7: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
8: kano ke kasera
9: ka program you.
10: The inside story. The inside story ekuletedwa
2: MTN momo gula nokusinga wo osasule nokusinga wo oteke mwa mafuta nokusinga wo osubule nokusinga wo atero savinge nokusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi we 15 kwa bwerere MTN Momo, Irungamizwa Bank of Uganda.

0: somero.
1: Na esente zivuze. Kakati chuboku. Tuala yechitundu cha fiziko somero ya junior. Eza van. Tunazi.
2: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio?
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukoze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
1: Wavulori mchara mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomero gakoze sa momo. Gani na mukiso kuangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star mnana noti hashi obako zesa momo app
4: MTN
3: MTN momo edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda
4: MTN kola tunes ziko miewa nemi kisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumomo. Ngatuli wamu, kola tunes zafe, tezile mesibwa, MTN.
5: Isawa, zigenda kwela mukaga, ezo mutuntu.
6: Time check, ekuletedwa.
7: Mungisa kukuru wapalo of Africa Radio, bili abrimu mukaga. Wakusaba kwa banje, pumukusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu Oktoba Mujia tusome, jangu na chopunda, tusensera katare Mujia tulebe uchibu tuinso kuhigu kukatoko mtindo kuni meyo mulimbe Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezo rulio, okurime mwanyi Kokowa, sako na kukatako mtindo Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu Mga tusoma busomi, tuingini na mituare bilizo ka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisafu ni ya Pearl of Africa Radio Oba kwa AK Slimki Book Center Oba mgoita kusimu Noti musamfu tano bili Kumi neemu Kumi Kumi na bili
8: Noti kwa Ship with us Banashi nukumu kuchile mali spechina
9: Ibadi ya kusu wako
4: MTN momo Gula nukusinga wo Osasule nukusinga wo Otekema mafuta nukusinga wo Osubule nukusinga wo Atelo savinge nukusinga wo Ne MTN momo Okusasula kuna kuokola Nga kuka wansi wengu mitano Kwa we MTN Momo, Irunga Mizwa Bank of Uganda.
10: Mukwano.
11: Wanji.
10: Ino sati ngei ya kaya gana. Ate unyaburonji. Kakudioji.
11: Tewali kakudio, honey. Chamagero.
10: Chamagero. Mungaruzo.
11: Neda, neda, sabuni omupia White Star Magic obungu kuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium, sabuni obungu kuva mu Bidco. Ya mkwano gwabo abenja ulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza natukuza. Okwozesa White Star chamagero mu ngalozo. Ekyamagero ekigonzo omulimu ogwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
10: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye njaulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchala o. Gula White Star Magic muduka lio na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
12: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumaresa wa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumaresa wa bili, obina masanyara za imisana nechiro, onyumirwe TV, amatara. Kusaro kuchajinge simu, etulijane TV size asetu mubili, satellite dish, okulia mikutuja start time zi chisobabu chikumi heje nyongeza. Kusimati oba special buke, Mulichano za abana, obuza nyo. Kosani rejize mepile jisinga ya amanyi yo kwetu rolensi yo na. Wefu indi start time uzi sola S130 kushiri ze mtuaru kumina msambu ezi soka. Oro sasude nkumi sato mwebibili moliru naku.
13: Start time solar. Power your life.
1: Mchala.
2: Wanje dadi.
1: Ochima itabana batu uso kuda kumasomero.
0: Na isi intezivu ze.
1: Kakati chuboku. Tuala yechitundu cha fiziko someo ya junior. Eza van. Tunazi.
2: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukoze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchala mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomero gakoze sa momo. Gani na mukiso kuangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Obakoze sa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo. Edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda.
4: tukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.